Ɛti ɛmɛ kyaa wo paa na wuniɛ. Ɛti maame wuro su wo paa na wuniɛ. Ɛti kofi ɛsiɛ du paa na wuniɛ. Ɛti piɛsiɛ mi paa na mini. Ɛna obi hu mi kura yɛ wɔ wuhu mi sɛ miampo.